Na današnji dan 1967. godine rađa se Tracy iz britanskog indie pop benda The Primitives. Nastali su u Coventryu, najpoznatiji su po svom međunarodnom hit singlu Crash iz 88. Osnovani 85. raspušteni 92. Nanovo su se reformirali 2009. Bend ima dvije konstante u cijeloj karijeri. To su pjevač Tracy i gitarist Paul Kurt, često opisivani kao indie pop ili indie rock band. Glazbeni stil Primitivesa može se promatrati kao spoj power popa, new wave-a i post-punka. Crash je prvi put snimljena za debitanski album Lovely iz 88. Uspjeh u Velikoj Britaniji omogućuje bendu da izvedu pjesmu na Top of the Pops. Crash je kratka, nervozna pjesma o osobi koja ide prebrzo kroz život i ne sluša upozorenja. Zapravo je savršen mali pop single, traje jedva 2,5 minute, nema velikih ambicija, ali odmah ostaje u uhu. Crash je možda najbliža filozofiji ranih pop singlova. Uhvati dobru melodiju, odsvira energično i nemoj trajati duže nego što treba.

1963. godine rodio se Joey Tempest iz benda Europe, jedan su od najpoznatijih švedskih rock bendova, jedan od simbola arenskog roka 80-ih. Iako ih mnogi najviše pamte po mega hitu The Final Countdown, njihov opus je širi od klasičnog hard rocka pod utjecajem Deep Purple-a ili Thin Lizzy-a do velikih melodičnih rock himni s klavijaturama. The Final Countdown grupe Europe jedna je od najpoznatijih rock pjesama 80-ih i vjerojatno najprepoznatljiviji švedski rock single ikad. Objavljena je 86. kao naslovna pjesma trećeg albuma benda The Final Countdown, pretvorila Europe iz uspješnog skandinavskog hard rock benda u svjetsku atrakciju. Najpoznatiji dio pjesme je onaj monumentalni sintesajzerski